0: perfektno.
1: Cool, 3+1, boja za meto. Goštiri vaše to vreme. V sebi so drži antikorozivno sredstvo. Osnovna in završna boja. Sujeren premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3+1. Nevena
2: kolor. Od sekogaš ni velile da izbereme sigurnost ili rast. No što ako ne mora? Su investicijsko osigurovanje za klijentite na NLB od Triglav osigurovanje život. Vaša ta sigurnost može da raste zajedno sa vaša ta investicija. Bez kompromisi. Sigurnost što raste. Razgovarajte sa vašiot NLB sovjetnik.